0: aula txikutik hilare gian gazi maia bu. Aula eia oi uiteikoa paninga jakku Peter Partridge amalo saami arna tok chicken saami la jau valok si maia uiteikoa tosa otak tero valia silaok si maia uuk. Uhaala vio hatta josti inunni tuju kaigalinguasti tusakni jak tisikuti pitsuti kitsuku. Ammalo tuso tuso ma inna khala khoya yo avunga inna avunga pulare khoya yo ma inna tiyali ikunga piar mini pulak tiyali anak ka khoya dai ma gala tuso tiro tiro sunni
1: imi tsima toa tsilo pulare hatta ka silani tladi gala imma kha tega sibulle ha tsage jain ni matamanna tuso tiyo pivalle aninga nunalini kutramille teikko omiaktuani hauji mahti hare ja hasuvini ummi mata kampanikko tätä laajuni hanu iljau suukia teikkoa Morris Code teimme tuon etusuvini ummi juungastumu tusaktau kumalagami ria halagamillu teimme launimi jut kinguninga kutu saute halagman piusi tuhavini alo joko sima javulli piroksausta 1980s ni tusauti Pirosala on juuri 1980s luku. Tuossa on tilto havini jo jahti luku. Tämän tuossa on tsanjärni pivalle ja sammat. Nyt on sille valle ja sitten piusi valle ja sitten ungaistu mulla tuossa on unna sivalle ja sitten teimme tsemma teemman akkaa, kun tämä piusi valle ja jo jaksutillu. Tällä viisaktaa lirätällä useammin makuuttuamme. Tekoa nipiliäri ja vini otsutti hallonaan nitsaati tauhatta sillä, ilä nitsaati tautuin narati. Nuitati tauhatta sillä oksima juuri hallonaan nipiliä vini tällä viisakat sausti. Tekoa lo piusivallia loimi juuri tällä viisakotta kun naratsei siipiisi kulo ullusainna nuitakunnaista sotit. Ja makkoa pivallia rauha loimi jo haritauja. Pivalliani alak mitliu kingoningago hagetau jakku
0: kingonialwago
1: a kingonialwago walwa
0: tama
1: pivalliaga walang mitliu kutenna
0: 2000 galammi kisiani aqqaunga ila 1999 me 98 milloni hagetau jakkaavlia siloksima juugalwa kisiani ikittua pinno atokka unnasuni sunaumangaluni taitsumane hawaimallo aloksimangi migattigo pinasuffimo iteratamma kisiani assu teimeilo otil lavallo siloksi mammigatta
1: ohala otillo teimatsena tusa tusatti sigutitsuni tusagutitsuni pivalleera warsiammima ohala oti ohala oti hangilo toktilo gulle ohala oti halloa galattina gusuli tai nangi hatiginni saanga sigutta nunari ne ohala ute halloa galattina gisuli pitali vini alo jahti lugu ange hatigin nimi teikkoa sanga sanga si jukava makkoni tamakkoni ngatuin na hangalan ningi mi ji isumanas isumanang wasu mi
0: teitsumani na lauti Montreal me aula tolok simayo taman na pinaswakta wale estilu short wave kut ilaitsumana rayakku to sakti si ji utilugi taman na nonallerinermo ange hatige gotile rasoarne a short wave kwallo tusauma titsigutio hattasimmayo
1: ullumili atchigingil tulirmao haritau yakku ullusainna tappasainna nuita titsigumnalagatta gumatuaratta haritau yarmigut nimattuin takunnage yarsuta mahaittuni alla hila luwakni atuni pinaswaro siulo yami takunna wala yami gama tappo senna hila luwakni anginna sunlo nuitalere to hareta ya kwale anarta wata wala yami takunna sugu atok tawna samaria la ulak sunlo hareta ya kuto na la kuto atok tawng ni sa ulak sunni o khalautini pivalliat lugi minni galaut chamaga hatalaksima gattale khalauti sibane stakma akpa sutilangi хатталяа мата киусаагафтут мааннали сиванику таагалоо ма киу киуттаил чамарисуунгулератта тусагутиас тиссималермата пиусиваллиатуинаафтилу пиваллиатуиннамата таакку ниллерутиингу ниллерутиингуарумалаа якаали пивитчэниартулуулаасилаажугамма пинасуарусиулаажуми пивитчахаллаа лапиятчахаллаагаалунгит мага аппитаккуниаккайнахунга тааккунига инунит хайтигиа хайтичгиаруматсунгалу тусагатсаниарними пигиарнивини атсигингил лутулмаа уллуммимун тэймэмма пивэрлиатуиннамат самаккуа тэймангат силартуамиуну унгастуамиуну таккуннатаугия руналерсутиисуугмма туллуминтай атсигингил лутурмаа таичсамаантарни таичсамаанталлутуалаулаалерматтайкуа 1978 nipiliari hattasimajasi nipiliari jau hattasimaju inutuha hattasimaju 1970s ni 1980s nillo tusarni tullari alusung matana lawari angi teko anak umiru tigi ala jakali nipiliari jau sung ni matel chino pinusa hati hattasimaju tinulu kutra mitwin na ngitwa singin ni nunail ni gasa nakokme hunga nakokme gi atu hut na mali
0: de koni koni pi kha yati inum maria mi so alu inu unne tu ni pili hatta sima yu asittin ollo ani pili otsa hatta sima mista tamo ngai na simang ni to ta mata de ko avatakut pigo masima mata atchingin nik Ilona alungin niyungito, nalunang ito, ilona igas talimangin ni tuyo lang umiyakalwa po. Teko ni nga nipito kaal ni kaywalwakto no nipiliyari yaw katasimayo ni amaloko ha nipiliyari tikalay kasat unakakta yu. Teko may tunilo tuyo lang simaya po makuno nga CD gulo yakto no DVD. They made to know yes, mamata digital, unaractorium nipilok sweet. Atwin now the langatsuit, sibunit satin no ilaminic, ilaminimini unicatang in it to sagumayunot. Atwin now the lark sweet. No atsisimamata in a haima humiaka nalautico nala suit. Teko ei lävinisi inogunneituit nipingit piuliaktau mata avatakkoni hauimalaakko. Siinä mä olin tannatau siibisi nuotsi vielä hakmimman. Naalautikko oti osima oli maani Kanadami. Ukeuktatu ilautilluvu. Nuotsi vielä hakmimman hauimajau ja hakmiju. Tämäkkoa. Ilniä tulee jilloon niin. Teitsumani hanvilu otio hattu tuvinnon niin hauimakasuaktiit. Hauivi haunnaga jakmiju. Inna kaavo atuktilu kun suunnakea udlu. Naalautikko luok tuvinniin. Unna pitsu tiutilu kun teimaagala hauimatuakotit. Hiniakunna vihaktitau laakku se on jo sivun itsatinni.
1: Nämini laila hatuaga millo unikkaatu venermit malliga hasuungumme mata naala hatuugunnatu atuinnau hano atuinnau titaugunna suungumma tilageinu tamakkoagalai atuinnau titau changi jeivalu suungumme CPC-kono
0: ammaluikwa kadevik ilisaknelerijikku ilniaitsijingi haihattasima jo paalummi juit ilniarutitsaleulerami nippivinarni ila nippiliangusimajuni inummarinnu nuatsiaartuhattalaumijut ilniarutitsamino atuktaulangatillugit iliseigutinnu inui tamman nohausarilaumiaku allasimajuhutihalluangittu paalugattaa written history ohaanikku sivullivinitta piusivinningin ni ohaanikku vallu tusaksimagatta innotto kha e unikkaatillupit
1: tusa tusa utillo ikajorsimallotorsuti
0: they made alla alla simajungo lettitauvattu ilange nalunangito avatakkuessa pinasuakmi kainahtalaumi yakkaala allanguqtisivalliatillugit inu emlikkausibinnginni
1: nuo taumajutsiaraalugalo tamakkuagalai ikatsialaqqutit haalik pengugiyortalartusaugalortut nipit
0: ila
1: nitsaatitauliumiyaartalartusaumima
0: imminittau paingugilaartaalugo nalunangitu akkunialu pinasuffigilauakku auniqkaatuaqtuni tusaagiami alianaqmat ilitsivaallu naqsunilu хавайманнгит авинеқмини хавайманнгит тавинеранилуни тусаагиами тек тамаккуагаса инутти ту хауси васитсиваллиаюалуммимат ами супаалуйо хауси аторуннай тавут иппинасуунгумийу инуммагит ухаайу тусаатсуги илакупаалумми хауси халегаттаувагу аинуснисао югу лайнуммаге инуммаге лагаялуйогатангинамалисаватсини Okay, kalau kalau waktu nak kongsi mai ko, kay iyalah aku tini nica kay naga bit, malu nak kongsi iyalah mitsugit, pinasok hati gila aku siam mikit, nipi kau teh hari nang mika bit, takkan ni emah nica di tengah telak tu saya mizwit.
1: Luar kalau kalau dah lulus, aku ni ngapai ngolang kau mesti kena aku bilah tu ni, takkan nai nak sot lusung saya bit. Igalakku
0: takonnagatsa hatsa suugattei takku igalaavu sanga seamatta tamaunga tiinaujakkuvimmut khanuitjet vinnaavamata inuin makitatsiangittu esa ilanga takkunga ala suumata paangoalattuin
1: nakumealik
0: asugo nakumeemarealu